kom swinene na kuri Francis Kunsimbeni hikola ka mahungu lawa kumbe ka nakona ku lowa ta okoli 22 hours na 41 minutes.